0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!

Poslušali smo jutarnje vijesti iz svijeta i Bosne i Hercegovine. 7 sati i 26 minuta u toku. Program, dakle, dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas Trine. Kroz današnji program sa vama se druži Ibrahimović Ajla. Sve do 13 sati i 30 minuta. Jutro u sapni sunčano i prilično toplo, 19 stepeni trenutno, 16 stepeni u Zvorniku, Tuzla i Kalesija, 18 stepeni Celsjusa.

Pratite jutarnji program Radija Glas 13:39 u toku. Još jedna sevdalinka, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici. Plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Fona 065-436-511.
0: U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.

0: Radio Kalendar.
1: Vreme plov za 10. juni. 1610. godine na današnji dan prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su 1626. za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam. Na današnji dan 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes. 10. juna 1838. godine rođen je njemački inženjer Nikolas August Otto, izumitelj četverotaktnog motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. Signal SOS upotrijebljen je prvi put na današnji dan 1909. godine, kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim ostrvima. 1924. godine na današnji dan fašisti su kidnapovali, a potom ubili Giacomo Amato Tettija, lidera italijanskih socijalista. Na današnji dan 1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 10. juna 1940. godine Italija je kao saveznica Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. 1967. godine na današnji dan završen je šestodnevni izraelsko-arapski rat u kojem je Izrael zauzeo dijelove teritorije Sirije, Jordana i Egipta, koje uključuju istočni Jeruzalem, zapadnu obalu Gazu i Sinajsko poluostrvo. Sovjetski savez je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom. Po nalogu lidera Crvenih Kmera Pola Pota na današnji dan 1997. ubijeni su jedan od njegovih najbližih saradnika Son Sen i 11 članova njegove porodice. Na današnji dan 2000. godine u Damasku je umro Hafez al-Asad, predsjednik Sirije od 1971. Za novog predsjednika izabran je njegov sin Bashar al-Asad. Haški tribunal proglasio je oficire Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu krivim za genocid nad muslimanima u Srebrenici u ljeto 1995. i osudio ih na kaznu doživotnog zatvora na današnji dan 2010. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
6: Promjena zupčastog remenja.
5: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
6: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
5: Promjena ulja i svih filtera.
6: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame.

Nina u nastavku, naručena muzička želja bez poruke. 11 sati, 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 3111.

0: Milina Ignjatović u nastavku i Hej druže. Narednu pjesmu slušamo po želji Samire.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Glas

Selma Bajrami u nastavku i Nije moja majka kriva. Pjesmu slušamo Poželji Adele. 11 je sati i 45 minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 10. juni. 1610. godine na današnji dan prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su 1626. za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam. Na današnji dan 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes. 10. juna 1838. godine rođen je njemački inženjer Nikolas August Otto, izumitelj četverotaktnog motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. Signal SOS upotrijebljen je prvi put na današnji dan 1909. godine, kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim ostrvima. 1924. godine na današnji dan fašisti su kidnapovali, a potom ubili Giacomo Amato Tettija, lidera italijanskih socijalista. Na današnji dan 1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 10. juna 1940. godine Italija je kao saveznica Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. 1967. godine na današnji dan završen je šestodnevni izraelsko-arapski rat u kojem je Izrael zauzeo dijelove teritorije Sirije, Jordana i Egipta, koje uključuju istočni Jeruzalem, zapadnu obalu Gazu i Sinajsko poluostrvo. Sovjetski savez je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom. Po nalogu lidera Crvenih Kmera Pola Pota na današnji dan 1997. ubijeni su jedan od njegovih najbližih saradnika Son Sen i 11 članova njegove porodice. Na današnji dan 2000. godine u Damasku je umro Hafez al-Asad, predsjednik Sirije od 1971. Za novog predsjednika izabran je njegov sin Bashar al-Asad. Haški tribunal proglasio je oficire Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu krivim za genocid nad muslimanima u Srebrenici u ljeto 1995. i osudio ih na kaznu doživotnog zatvora na današnji dan 2010. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: 75.414 teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak.
1: Oglasi. Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

Škola golmana HM Banović s velikim zadovoljstvom najavljuje drugo izdanje sportskog događaja Drugi golmanski dvoboj, koji će biti održan 27. juna tekuće godine s početkom u 18. sati na gradskom stadionu fudbalskog kluba Budućnost u Banovićima. Ovaj jedinstveni događaj okuplja mlade golmane iz cijele regije s ciljem promocije golmanskog poziva, sportskog duha i razvoja novih talenata. Ove godine učesnici će imati priliku da se takmiče u formatu 1-1, gdje će kroz dinamična nadmetanja biti testirani njihova brzina, preciznost, spretnost i koncentracija. Slogan ovogodišnjeg takmičenja jasno poručuje: pokaži se, budi najbolji. Posebnu vrijednost događaja daje podrška glavnog sponzora brenda IB Rukavice, koji je ujedno i generalni sponzor golmanskih rukavica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Organizatori su se pobrinuli da trud svakog učesnika bude nagrađen, pa tako svi prijavljeni takmičari dobijaju poklon dobrodošlice i zahvalnicu za učešće. Za najuspješnije mlade golmane obezbijeđeni su i pehari, kao i vrijedne sponzorske nagrade. Prvo mjesto godišnje sponzorstvo IB rukavicama, drugo, treće i četvrto mjesto profesionalni IB golmanske rukavice. Pokloni i nagrade iznenađenja. Organizatori ističu da je broj učesnika strogo ograničen kako bi se osigurao kvalitetan format takmičenja, te pozivaju škole fudbala, trenere i roditelje da na vrijeme osiguraju poziciju za svoje golmane. Prijave su otvorene do 20. juna. Prijave i sve dodatne informacije moguće je dobiti putem kontakta telefona 061 294 426 i 062 713 343, kao i na zvaničnoj Facebook stranici škole golmana HM. Misliš da tvoja mreža može ostati netaknuta? Dokaži to, prijavi se, izađi na crtu i bori se do kraja, poručuju iz škole golmana HM Banovići. Vidimo se na terenu uz fair play i vrhunsku atmosferu.

0: U Sapni je 29 stepeni prema zadnjem mjerenju, 17 sati i 9 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci, Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Na kraju sama Mili Kitić u nastavku, a za vrijednu ekipu u garaži.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine.

Jedna informacija u nastavku. Sedmično izvlačenje. Izvučeni su prvi dobitnici sedmičnih nagrada u sklopu velike nagradne igre Bodrimo naše, koju je Binko pokrenuo povodom nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. U šest sedmičnih izvlačenja učesnici mogu osvojiti jedan od 9 Hisense LED televizora, isto toliko PlayStation 5 konzola ili jedan od 72 fan paketa. Na kraju nagradne igre 19. jula bit će izvučena dva dobitnika glavne nagrade, atraktivni automobil Cupra Formentor. Spisak dobitnika prvog sedmičnog izvlačenja dostupan je na web stranici Binga, a svi koji još nisu učestvovali imaju priliku to učiniti do 19. jula i finalne utakmice Mundijala. Dovoljno je obaviti kupovinu od najmanje 50 maraka te podatke s imenom i prezimenom, mjestom prebivališta i brojem računa poslati SMS-om na broj telefona 091-212-410. Više informacija o nagradnoj igri dostupno je i na bingotuzla.ba/bodrimo naše.

Dragi naši, kao što sam već i najavila, u nastavku našeg programa u narednih sat vremena do 20 sati je rezervisan termin. Jedan jako lijep povod u pitanju je rođenje jednog dječaka, a termin su rezervisali Ramo i Hajrija Alići iz Klise. Mi se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju, čestitamo veselje, pa polako da počnemo. Prelipog sina su dobili Elvina i Ramzudin, neka vam svaki novi dan donese radost njegovog osmijeha i toplinu njegovih ruku. Iskrene čestitke povodom toga upućuje vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Klise. Selam idu za svu ostalu rodbinu i prijatelje u Klisi, širom Evrope i

Sretno rođenje sina Remzudinu i Elvini i da vam bude živ i zdrav puno godina žele Amidža Ramo i Hajra iz Klise. Selam ide za rodbinu u Klisi i širom svijeta. O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

Vaša sin je vaša svjetlost. Elvina Iremzudine, neka svaki njegov korak bude vođen ljubavlju, a svaki dan ispunjen radošću. Želi vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Eklise. Selam idu porodici, rodbini i prijateljima širom Bosne i svijeta.

toku je rezervisan termin na talasima Glasa Drine, termin su rezervisali Ramo i Hajrija Alić iz Klise. Mali princ je stigao da vam uljepša svaki dan, ocu Remzudinu i majci Elvini. Neka mu srce bude veliko kao vaša ljubav. Čestitke za rođenje sina upućuju vam rodbina iz Klise, Ramo sa suprugom Hajrijom.

0: Prelipog sina su dobili Elvina i Ramzudin, neka vam svaki novi dan donese radost njegovog osmijeha i toplinu njegovih ruku. Iskrene čestitke povodom toga upućuje vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Klise. Selam idu za svu ostalu rodbinu i prijatelje u Klisi, širom Evrope i svijeta.
1: Glas Drine, vaš radio.

Sretno rođenje sina Remzudinu i Elvini i da vam bude živ i zdrav puno godina žele Amidža Ramo i Hajra iz Klise. Selam ide za rodinu u Klisi i širom svijeta.

Pratite rezervisan termin na talasima Glasa Drine, termin su rezervisali Ramo i Hajrija Alić iz Eklise. Rođenje sina je dar neprocjenjive vrijednosti. Remzudine i Elvina, čestitamo vam od srca i želimo vam nezaboravne trenutke. Vaši sretni i radosni Amidža Ramo i Hajra iz Eklise.

Vaša sin je vaša svjetlost. Elvina Iremzudine, neka svaki njegov korak bude vođen ljubavlju, a svaki dan ispunjen radošću. Želi vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Eklise. Selam idu porodici, rodbini i prijateljima širom Bosne i svijeta.

U toku je rezervisan termin na talasima Glasa Drine, termin su rezervisali Ramo i Hajrija Alić iz Klise. Prelipog sina su dobili Elvina i Ramzudin, neka vam svaki novi dan donese radost njegovog osmijeha i toplinu njegovih ruku. Iskrene čestitke povodom toga upućuje vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Klise. Selam idu za svu ostalu rodbinu i prijatelje u Klisi, širom Evrope i svijeta.

Sretno rođenje sina Remzudinu i Elvini i da vam bude živ i zdrav puno godina žele Amidža Ramo i Hajra iz Klise. Selam ide za rodinu u Klisi i širom svijeta.

Vaša sin je vaša svjetlost. Elvina Irem Zudine, neka svaki njegov korak bude vođen ljubavlju, a svaki dan ispunjen radošću. Želi vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Eklise. Selam idu porodici, rodbini i prijateljima širom Bosne i svijeta.

Pratite rezervisan termin na talasima Glasa Drine, termin su rezervisali Ramo i Hajrija Alić iz Eklise. Mali princ je stigao da vam uljepša svaki dan, ocu Remzudinu i majci Elvini. Neka mu srce bude veliko kao vaša ljubav. Čestitke za rođenje sina upućuju vam rodbina iz Eklise, Ramo sa suprugom Hajrijom.

Sretno rođenje sina Remzudinu i Elvini i da vam bude živ i zdrav puno godina žele Amidža Ramo i Hajra iz Klise. Selam ide za rodinu u Klisi i širom svijeta.

Dragi naši, u proteklih sat vremena pratili ste rezervisan termin na talasima Glasa Drine. Ovaj put termin su rezervisali Ramo i Hajrija Alić iz Klise. Još jednom zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju, čestitamo veselje, a za kraj ovog termina još jedna vaša poruka. Prelipog sina su dobili Elvina i Remzudin. Neka vam svaki novi dan donese radost njegovog osmijeha i toplinu njegovih ruku. Iskrene čestitke povodom toga upućuje vam Amidža Ramo sa suprugom Hajrom iz Klise. Selam idu za svu rodbinu i prijatelje u Klisi, širom Evrope i svijeta.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Odavde lijep pozdrav tebi Dušo, Miloj Maji i Jelini, princezi Ameiri, djeci Adu i Dini i Abu Muhammadu u Rijadu, kao i familiji u SAD-u, a za Dževada poljubac. Evo vaša muzička. Pozdrav veliki za Adelu i Dževada i vašu porodicu. Uživajte.

za kćerke, zetove i unučice ili unučiće, drugaricu Adilu, plus admira tebe od Ramize. Hvala puno Ramiza, također veliki pozdrav i poljubac za tebe. Puste pare proklete. Neće moći Demir, ali slušao Majda i puste pare proklete. Ja se nadam da odgovaram.